Emotions, 7:36. Den är fredagsmorgonen 8:20. God morgon. Och igår så kom den stora nyheten där kong Harald, kongen, gode kongen, han är allvarligt sjuk. Och en hel nation full med och sender sina tankar till kongen. Den överste tronarvingen blir automatiskt och umiddelbart nytt statsoverhode hvis något mer skulle ske med kongen. Det skriver Stavanger Aftenblad, som oppsummerer något som sker vid tronskifte. Det enaste unntaget är när tronarvingen är under 18 år. Då ska Stortinget välja formunder som ska bestyra regeringen till den umyndige kongen. Det är följt grundloven, men nu är ju inte det tillfälle i denna situation. Här den nästa i arvrecken efter den nya kongen får automatiskt titel som kronprins eller kronprinsesse. Och det är den nya kongens plikt att informera regeringen om dödsfallet. Det sker i ett extraordinärt statsråd. Traditionellt informerar kongen här bland annat om vilken namn och valgspråk han vill ha. Kong Harald tog samma valgspråk som sin far och bestefar och allt för Norge, sa han. Den nya kongen ska avlägga sitt ed till Stortinget inom kort tid. Stortinget vill därför bli kallt samman och edsavläggelse vill finnas det i det bara få dagar och så raskt det är praktiskt möjligt genomföra. Kongeden är nedfällt i grundloven och där står det: jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dens konstitution lover, så sant hjälper mig Gud den allmäktige allvitande, det står i grundloven. Och så ska det signeras kongen som är allvarligt sjuk. Kronprinsen har varit på sjukhuset i löpet av natten. Och nyheten kom alltså igår. Och så är det flera som har kastat sig på, bland annat på sociala medier, och skrivit om att det allerede skett, att han har gått bort. Där har slottet och sent ut en pressemelding att det inte var något nytt runt kongens sjukdom med 5:10 igår. När ryktena hade toppat sig VG och andra medier hade då fått tips om hälsotillstånd. I sociala medier så var det otaliga påståenden om folk som skulle vara sjukepleier, politiansatte, försvarsfolk eller andra ting som hade viktig information. Ja, många som mente mycket och ville fortälla detta här först. Varför vet jag inte, men så är det väl. Och då kunde slottet gå ut och säga att detta här var inte tillfälle och hoppade att folk ville sluta och sprida rykter. Det är inte så rart rykter uppstår. Fester, sportarrangemang och tv-program och annat är avlyst. De flesta lurar hos det går och han är fortsatt syk, kongen.

Är du klar för ett knalltillbud hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla och Hundvåg? Stora pizza och stora brus till kun 209 kronor. Det är Bankers det. Så hvis du kan frista med en saftig, deilig pizza med drikka til, så går du in på bankerspizza.no, hvor du kan bestilla och betala enkelt. Tilbudet gäller hela denne uka ved henting av pizza hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla och Hundvåg.

Är du klar för ett knalltillbud hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla och Hundvåg? Stora pizza och stora brus till kun 209 kronor. Det är Bankers det. Så hvis det kan frista med en saftig, deilig pizza med drikka til, så går du in på bankerspizza.no, hvor du kan beställa och betala enkelt. Tilbudet gäller hela denne uka ved henting av pizza hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla och Hundvåg.

ny telefon. Den kom ifrån Sigve Nordstokke och med bingo betalade 69 detsamma som Per Högvall. Så i ögonblicket så står man med deling på talet 69. Ska du göra på to räcke så lite till ringen.

Ny telefon, den kom ifrån Ruben Haugland som hade varit på Kläpp station på Kåpesta 21 och av bingo betalde 19, det samma som Marcus Risa. Det betyder 19 eller tidigare, du må ringa.